0: Kayla Spencer hos Nietzsche, og det er tæt, vi har jo. Jeg nu giver, at jeg snakker til dig, at jeg nishtem giver hos Nietzsche, giver EU, giver i skændighed, og det giver bare EU, siger, at jeg nu giver sig sådan meget sådan jo. Det giver bare, vi ved mig, jeg snakker hos dig, giver den her outer space, giver jeg snakker til jeg, sådan meget sådan, giver når du siger det, kun en stok sin anod, astrofysia, kan astrofysicist i dag nok er en stykke sjov i dag, og det er min nigemtane vidt man. Jeg kan bare nu gøre sig bukt meget sådan, at jeg er i stedet i dag, og det er Dawson College, og det er man sjovt i sig skole, og jeg siger det. Jeg kan bare nu have det dog, at jeg er i stedet. Jeg kan nu gøre sig nok noget, at jeg er Arizona State University. Og den har jeg bare nu sigt, at jeg er i stedet meget sådan, og det er Earth and Space, så det er bare sjovt nok.
1: Arizona State, their program has many fields in one. They really put an emphasis on exploration, so it's more hands-on stuff. What really caught my eye was the fact that it has like multiple fields. It's physics, geology, chemistry, engineering, data science, like it has a lot that they go into.
0: Så jeg kan sige, at jeg har været i Bitebian, og jeg har programmet, så vidt om, og den har jeg det til Arizona State. Der står bare, at vi må stige, snakke nu, at jeg tror, at jeg er i sådan meget zæt, at jeg nu, at jeg tror, at jeg er udnægt, at jeg er udnægt, og stige, at jeg tror, at jeg er udnægt, og stige, at jeg er udnægt, at jeg er sådan meget sød med, at jeg nu er her. Så dagen, men jeg vil nu, at jeg er udnægt, at jeg er men den har jeg bare nu set. Jeg kan ikke så, når jeg tjekker op til mange, så vidt om, og jeg er stakken jo, jeg har måske kan det, når jeg går, mig om tjæt nu, tror jeg, bare så hvad de ved det, da jeg kan det, så skal jeg nu ikke bare, mig nu fysik, så jeg kan det nu ikke bare, mig nu geology, oh my goodness, chemistry, engineering, mig nu er data science, jeg kan opdage noget, så jeg nu er jo, jeg kan jo, jeg kan ga up to keep away nasha jim to kajui bit we hood mshi maga he taking catch go jesus kad masiani shuitam oh my kayla who sneezes so squeal here nasta bay here meet them new ayo nashka nando say to care new new gas science say don't attempt to shin on not ek nasta mshi he by here we nando say them give I mean and ingesha we to keep a hasha here engagistat kebande wash you this a week take no.
1: I just remember when I got a computer, like I would just look up stuff about space, and I would love to open up an observatory in the Cree Nation. That would be like my ultimate goal. And in the meantime, like I would love to teach astrophysics. There's a lot of like indigenous knowledge and history that even the Crees have about space. And that's one element I'd love to explore further here.
0: Jeg synes, at jeg er bare nervøs, at jeg nicht om gæren, og jeg er skat, at jeg vil sætte dig her, gæren, gen her, i dobbelt stand, jeg så vidt om, at jeg er nask, at jeg nandu op til mig, at jeg er nysnak, at jeg har noget ude mig, at jeg har også snak, at jeg står bare nask, at jeg vil nandu se dem gæren, at jeg nu gæren mig til gæren, i dobbelt stand, jeg bare nu. Jeg er gæren mig til, at jeg snak, at jeg bare, at jeg er på mig, at jeg er i dobbelt, at jeg har jo set, gæren, at jeg er skat, skat mig sådan, heu get ich snack da her ein gern as da her ich snack bei schon hege we walked money so with them mug mag me got ja nen as da her nas kan meet in satz dann hey ich wird den masse angen her hey nu ja og ja, vi er meget sikre snakket i sådan nogle andre ting, når jeg drøn her. Jeg er jo i øvrigt, så kan jeg i øvrigt give bag når man der næste dag igen har et sæt mon, man kan have drøn gerne og der skal bag et spid, man og det skal bag i øvrigt, når man der i bag et sæt kort i bag den gæt jo og jeg knap det noget der her, jeg her. Vi er meget sikre, jeg knap det noget outer space, skal bag så vidt dem så næste dag en møde den her, det nu gør det så skal man så det jo. Og jo, ja, jeg skal nok tænke nid. Jeg kan jo her mig, at jeg skal til stedet, jeg bare jo den Dawson College, jeg skal til mig sådan, Gaji ji utnam ge apshish webtish ke ba ga jocha toch webtish ke ba ji aga ta toch ke ba so webtish shat ge na ka ji stadnyo e Dawson College e ge ba nyo ge ni shabat son ke ba ji sha ya bat si ce ji ji ba manat shat ge ba shule am hoch ke nyo ji sha the puk ke ba nyo ayo nyu ge dan de ji wi zat ma nyu dan de how ji speed na shta be ga shule an ge ba I ge he it stuck in then how to Sweden then how Arizona so you my guy here guys would shot given your should okay so shot you get this me but that given you get this which you got given you I and gas crew support for the next thing on and it's kishan agnio mag jjish I here you get this sponsor hagno this with them or then how Jesus school do you Arizona who you on jishayed the god need then
1: it would mean everything I've always had like a long-term plan for myself and I feel like I haven't really been able to execute that plan in the past few years but if I get to go it brings me closer and closer to my vision of what I would like in the future for myself and for my community
0: So I'm staying in Dayton Higgon about here. We are in Istanbul taking not in order to get here where we booked Masian Gibani so we them and this much can edit it man stems naska at no shishki by Zidane the go that by we new guy here new guy to where we booked Masud and magma gehe bo English mit ki by this as the best night ki by snack then one swapped man don't get we booked Masian you again then how ni stammt nige ich we bucht mas sehen magen den ha ne ge to be on den ha ni tanum ich scho wit dem ich mag den Kayla Spencer ge scho bit mehr ge war hus nit so nicht noch nicht ist dem so und den ha chesbe ocho and I mean he got the moon just a bit mehr he got it north stars ge scho bit no de cb ge scho wit ge dort he got the moon dreams ich ga deo

Så smakker det tilbage, at jeg chipper en af vunchka, går jeg mistiden som den var til mig vunchka, går jeg vunchse gå en gis af tajishiga, jeg i match af tajishiga med chans, jeg går til at bede mig i ud af budge, må nu mig gis af tajishiga, misvær jeg bukser ikke noget, jeg mjubier, går jeg misvær ni bedt silangchap.